0: Gucci.
1: Bim, biota.
0: Aba in vagea.
1: Și e va în vagin.
0: Abi caratel.
1: Ata din fit de via. Dar
0: bia na ia.
2: Tateria.
0: Tateria.
2: Tateria.
0: Tateria.
2: Tateria.
0: Tateria.